0: Jo, vi er kollegier, og jeg blir med sjunga. Her for deg vil gjøre Nattlandsmyr, ja, meg. Ja, vel, kollegier, NRK Samradio, gæse, sadda.
1: Jo, ja, mun og gjerne kollegier, njøy.